0: Phải là ngay.
1: Hey, listen.
0: Pick up one to the Med Center.
1: One to the Med Center, 202.